0: gese chimi gunde ni taksam sintu garwe na gewe le jukyur ngi sin parwe chintu tirken si gin phe pojang gu chi mangzo ki dungye thong di nyam tha u sin phong we gen jo na je gong dungye ne le chwe we chi jin bo dang na da gi dungye si chi luen chin dang wa sang bu chi ti pojang chi ru gyu
1: go shi shu tinang ste chu su gu shu a